تعاون نے مزید توسیع فراہم کرے گا. اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کا ایک تاریخی اور انتہائی اہم دورہ مکمل کیا جو بھارت آسٹریلیا جامع اور مکمل شراکت داری کے لیے مستقبل محفوظ بلو پرنٹ فراہم کرتا ہے. اعلی اختیاری میٹنگوں سے لے کر نمایاں سنگ میل تک اس دورے نے دو بڑی جمہوریتوں کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور تحفظاتی تعلقات میں اضافہ کیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البنیز کا اپنے دورے کے دوران پرجوش میزبانی کے لیے شکریہ ادا کیا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ملک کی ساحلی سیکیورٹی کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پرعزم ہے. جناب شاہ نے آج بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربنند سونوال کے ہمراہ بیورو آف پورٹ سیکیورٹی کے قیام میں ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا. جناب شاہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کو دی جانی چاہیے اور ان پرائیویٹ سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جانا چاہیے جنہوں نے سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس سے ٹریننگ حاصل کی ہو. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج مسقط میں عمان کے اپنے ہم منصب بدر بن حماد البسیدی سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب جے شنکر نے کہا کہ بات چیت تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی، دفاع اور سائبر نیز مصنوعی ذہانت کے شعبوں پر مرکوز رہی. دونوں لیڈروں نے خلیج میں جاری حالات اور خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی کاوشوں پر جامع تبادلہ خیال کیا. عمان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اور عمان کے درمیان طویل مدتی سمندری تعلقات نے صدیوں سے ان کے عوام کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہے اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم کرنے کے لیے جاری ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب بدر البسیدی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز میں آزادی کے ساتھ آمد و رفت کو برقرار رکھنے کی غرض سے بڑے پیمانے پر سفارتکاری پر بھی تبادلہ خیال کیا. اس سے قبل وزیر خارجہ نے عمان میں بھارتی نشاط کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ بات چیت کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت عمان تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کا جوش و خروش قابل تعریف ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن کل بہار کے شہر گیا کا دورہ کریں گے. دورے کے دوران نائب صدر وہاں پبلک ایڈمنسٹریشن اور دیہی ترقی کے بہار انسٹیٹیوٹ میں قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے لیے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے. پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ڈاکٹر ایل مروگن نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے کمپلیکس میں آئندہ مانسون اجلاس کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا. پارلیمنٹ کا یہ اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا اور اگست کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب میگھوال نے کہا کہ آنے والے اجلاس کے لیے قانون سازی کے امور کے پروگرام کا جامع جائزہ لیا گیا اور ضروری رہنما خطوط جاری کیے گئے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارتی ریل نے 680 کلومیٹر طویل شمالی ریلوے کے راستے پر حفاظت اور کام کاج میں بہتری لانے کی غرض سے 206 کروڑ روپے لاگت کے کوچ نظام کو تعینات کرنے کو منظوری دے دی ہے. اس منصوبے کا مقصد مقامی حفاظتی نظام کو مصروف ترین اور کلیدی طور پر اہم راستوں پر پھیلانا ہے. ریل کی وزارت نے کہا کہ کوچ ویژن 4.0 کو دلی ڈویژن کے ریواڑی دلی اور شکور بستی بھٹنڈا سیکشن پر لاگو کیا جائے گا. اس نظام کو خطرناک واقعات اور ٹرینوں کے تصادم کے وقت سگنل کو روک کر ریلوے کی حفاظت کو نمایاں طور پر بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. وزارت نے کہا کہ یہ نظام ٹرینوں کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھتا ہے، ضرورت پڑنے پر خود بخود بریک لگاتا ہے اور ٹرینوں کو حفاظت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رفتار تک چلنے کی اجازت دیتا ہے. یہ منفی موسمی حالات جیسے گھنے دھند کے دوران قابل اعتماد ٹرین آپریشن کو بھی تقویت دیتا ہے. صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن اے بی ڈی ایم کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے آج مشن سٹرنگ گروپ کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ کے دوران یہ بات ابھر کر سامنے آئی کہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن دنیا

0: مستقبل کے ساحلی گارڈز پلیٹ فارمز پر غور و خوص کیا جا سکے۔ فٹ بال میں آج رات انگل وڈ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں فیفا عالمی کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ فرانس بوسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں مراکش کو 2-0 سے ہرا کر پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے۔ ویمبلڈن میں مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں جرمنی کے الیگزینڈر زویرو نے برطانیہ کے وائلڈ کارڈ کھلاڑی آرتھر فیری کو سیدھے سیٹوں میں زبردست شکست دی ہے۔ دوسرے سیٹ کے زویرو نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیری کو 7-6, 6-2 اور 6-4 سے ہرایا۔ اس کامیابی کے ساتھ زویرو ومبلڈن کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ آرتھر فیری کی شاندار مہم ختم ہو گئی جو برطانوی کھلاڑی کی یادگار ترین کارکردگیوں میں سے ایک ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے 3 ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ نیوزیلینڈ کے ان کے ہم منصب اور بھارتی کمیونٹی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حماد البوسیدی سے ملاقات کی۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ پارلیمانی امور کے وزراء مملکت ارجن رام میگھوال اور ایل مروگن نے آنے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اور ومبلڈن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیورو برطانیہ کے کھلاڑی آرتھر فیری کو شکست دے کر مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: دس از آکاشوانی۔ In the program Current Affairs, now we bring you a discussion on understanding India's changing monsoon patterns amid climate change and their impact on agriculture and food security. The participants are Dr. D.R. Patnaik, Senior Scientist, India Meteorological Department, and Dr. R.S. Bana, Senior Scientist, Indian Council of Agricultural Research. Moderator was Lalima Aneja Dang.
2: The monsoon is more than just a season of rain for India. This unique and powerful climate system is a lifeline for the people of the country, with wide-ranging direct and indirect effects on its socio-economic fabric. Monsoon rains are critical for the agricultural sector, with productivity and food grain prices closely linked to a good monsoon. Of late, we have been watching that the Indian monsoon pattern has been changing. How is it impacting our agriculture sector and the economy of the country? For more on this, we are today joined in our studio by Dr. R.S. Bana, Senior Scientist, ICAR, IARI, that is Indian Agricultural Research Institute, Delhi. Welcome, Dr. Bana, to Akashwani Studio.
3: Thank you and namaskar.
2: We're also lucky to have with us Dr. D.R. Patnaik, Scientist, GIMD. IMD, that is Indian Meteorological Department. So we have both our experts who are going to throw light on how the pattern of monsoon has been changing and how will it impact the agriculture sector. First, for you, Dr. Bana, how is this pattern changing? Because for a long time, we used to say, Shravan is time pe shuru hota hai. Ab dekhte hain ki the pattern has shifted, the timing has shifted. What are the major factors which we see which are changing the pattern of the monsoon and how is it impacting the agriculture sector, particularly the farmers?
4: Climate change is now reality, and we understand that even after the planned development of Indian agriculture, still 45% of the area in the country is being raised in the rain-fed agriculture, where the irrigation sources are not sufficient for the crop production.
2: Mm-hmm.
4: And since the monsoon pattern is changing, and this year is believed to be the El Nino year, which may affect our monsoon pattern, and there is a likelihood of deficit monsoon, so agriculture is well prepared. ICAR, Ministry of Agriculture, its countrywide network of 700 plus Krishi Vigyan Kendras, 113 ICAR institutes, they are working closely with the state governments and their agricultural departments as a one nation, one team and one agriculture spirit, mm-hmm. to tackle the various adversities of the monsoon system. And through this platform, I can tell that we are well prepared. We have a very robust planning for the changing scenario, and we are with the farmers and we will not leave them alone. The ICAR, the research institutions and the scientific support is there to have minimum if negative effect of the adversities of weather. Rather, we have planned for each district. We have prepared contingent crop planning for